0: Politics.
1: Ambiente.
2: Comunità.
0: Rule of law.
3: Disoccupazione.
4: Wirtschaftskrise.
5: Diversité.
6: Democrazia.
7: Alterações climáticas.
8: Europa.
0: Future.
4: Migranten.
1: Diritti.
0: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Når folk taler om EU-ret, hører vi ofte om store ting som den fælles landbrugspolitik, EU's budget eller den europæiske grønne pagt. Men i realiteten påvirker de fleste af EU's love vores hverdag ude i EU's byer og regioner. Det er det europæiske regionsudvalgs hovedformål, at repræsentere EU's byer og regioner.
11: Det europæiske regionsudvalg er et organ, som rådgiver EU-institutionerne. Udvalgets rolle er at bringe EU's borgere tættere på EU's beslutningstagning. Udvalgsmedlemmerne tager hensyn til regionernes behov og krav og tilpasser EU-retten til lokale forhold. For eksempel har regionsudvalget sammen med Europakommissionen udgivet en håndbog for lokale og regionale myndigheder om den europæiske grønne pagt.
10: Europakommissionen, EU-rådet og Europaparlamentet skal anmode om en udtalelse fra udvalget om enhver lovgivning, der vedrører lokale eller regionale myndigheder. Hvis udvalget ikke konsulteres, men burde være blevet det, kan det indbringe en sag for den europæiske unions domstol for at beskytte sine institutionelle rettigheder. Udvalget kan også afgive udtalelse om et hvert emne, som det føler går imod lokale eller regionale interesser.
11: For at lære mere om domstolen og dens arbejde, kan du lytte til episoden Den Europæiske Unions Domstol fra Europaparlamentets podcast Med på jargonen.
10: Regionsudvalget blev etableret i forbindelse med ikrafttrædelsen af Maastricht-traktaten i 1992. Det skulle repræsentere politikere fra EU's regioner og fungere som bindeled mellem EU's institutioner og dem, der bor i EU.
11: Udvalgets første samling fandt sted i Bruxelles i 1994. Oprindeligt blev udvalgets medlemmer udpeget af EU-landene, og deres embedsperiode varede 4 år. Men regionsudvalgets sammensætning ændrede sig efter Nice-traktaten, som gav det den struktur, det har i dag. Udvalgets medlemmer bliver nu valgt for en 5-årig periode, og selvom det ikke var et krav før, skal de nu spille en rolle i en regional eller lokal myndighed for at blive valgt.
10: Regionsudvalget har 329 medlemmer, som mødes til dets plenarforsamlinger. Medlemmerne repræsenterer over 92.000 kommuner og 240 regioner på tværs af EU.
11: EU-landene er repræsenteret i regionsudvalget efter størrelsen på deres befolkning, meget lige fordelingen i Europaparlamentet. I regionsudvalget får lande på nogenlunde samme størrelse tildelt det samme antal sæder. Det vil for eksempel sige, at Tyskland, Frankrig og Italien er de størst repræsenterede lande med 24 medlemmer hver især. Til gengæld har Malta, EU's mindste land, kun 5 repræsentanter, mens Cypern og Luxembourg har 6 repræsentanter hver. Denne tilgang forhindrer, at større lande har for meget magt, imens der tages hensyn til befolkningstallet.
10: Ligesom i Europaparlamentet er regionsudvalgets medlemmer også organiseret i politiske grupper. Medlemmerne vælger en formand og første næstformand for 2,5 år ad gangen. Formanden og den første næstformand arbejder sammen med regionsudvalgets underudvalg om at afgive udtalelser, fremlægge rapporter og udarbejde resolutioner, som udvalget stemmer om på plenarmødet.
11: Men udvalget handler ikke bare om politik. Et af dets formål er at tilskynde til at deltage på regional, lokalt og individuelt plan. Regionale og lokale myndigheder, sammenslutninger, NGO'er, eksperter, akademikere og civilsamfundet kan deltage i undersøgelser, høringer og arrangementer. Et eksempel på et sådant arrangement er den europæiske uge for regioner og byer, som finder sted hver oktober i Bruxelles over 4 dage. Her samles politikere, eksperter, virksomheder, finansielle institutioner og lokale og europæiske sammenslutninger for at drøfte lokale og regionale politikker i EU.
10: Udvalget organiserer også den europæiske iværksætterregionspris. Prisen er åben for alle regioner med beføjelser på politisk niveau og belønner EU's regioner og byer for deres politiske strategier for iværksætteri. Vinderne kåres til europæisk iværksætterregion i et helt år. I 2025 blev

0: ancora voi. 6023.
1: Hvad tænker du på, når du hører ordet parlament? For nogle er det første parlament, de kommer til at tænke på, Europaparlamentet. For andre er det snarere det nationale parlament. Og så er der også folk, der bliver forvirret og kommer til at blande dem lidt sammen. Men bare rolig. Her er en hurtig hjælp til at forstå det hele meget bedre. I Lissabon-traktaten fra 2007 blev der for første gang skrevet noget om, hvilken rolle de nationale parlamenter spiller i EU. Og den rolle er faktisk ikke så lille endda. De nationale parlamenter kan for eksempel kontrollere udkast til EU-lovgivning for at se, om de overholder nærhedsprincippet. Med nærhedsprincippet menes der princippet om, at EU ikke skal blande sig, når det drejer sig om anliggender, som EU-landene selv kan klare enten på centralt, regionalt eller lokalt plan. Målet med det princip er at være så tæt på borgerne som muligt. Europaparlamentet og de nationale parlamenter i EU finder i fællesskab ud af, hvordan de tilrettelægger og skaber et godt og regelmæssigt samarbejde. Samarbejdet antager mange forskellige former, og formændene for de enkelte nationale parlamenter og Europaparlamentet mødes hvert år for at drøfte det. I Europaparlamentet er det formandskonferencen, som er ansvarlig for alt, hvad der har med forbindelserne med de nationale parlamenter at gøre. Formandskonferencen består af parlamentets formand og formændene for de politiske grupper. Den har også en repræsentant for dem, der ikke tilhører nogen af de politiske grupper, de såkaldte løsgængere. Denne repræsentant har dog ikke stemmeret. Men det er ikke den eneste konference, der er vigtig i denne sammenhæng. Både i de nationale parlamenter og i Europaparlamentet er der udvalg, som fokuserer på europæiske anliggender. Medlemmerne i de udvalg mødes regelmæssigt i konferencen af de europæiske parlamenters Europaudvalg, også kaldet COSAC. Formålet med COSAC er at samle nationale parlamentarikere fra Europa for at drøfte aktuelle europæiske anliggender og de nationale parlamenters rolle i EU. COSAC kan vedtage konklusioner og bidrag, som dog ikke er bindende for de nationale parlamenter. Møderne i COSAC afholdes 2 gange om året. De nationale parlamenter og Europaparlamentet deltager i møderne med en delegation på op til 6 medlemmer. Derudover kan parlamenterne i de lande, som kandiderer til EU-medlemskab, og andre europæiske nationale parlamenter deltage som observatører. Det gælder for eksempel Ukraines parlament. Europaparlamentet har også et direktorat for forbindelse med de nationale parlamenter, der fungerer som et informationscenter. Direktoratet leverer oplysninger til Europaparlamentet om de nationale parlamenter. Det repræsenterer også Europaparlamentet i administrativt samarbejdsnetværk mellem parlamenter. Desuden står det for forbindelserne med de embedsmænd, der repræsenterer de nationale parlamenter i Bruxelles, og det er i tæt forbindelse med disse parlamenters administrationer. Derudover offentliggør parlamentets direktorat for forbindelser med de nationale parlamenter en årsberetning om forbindelserne mellem Europaparlamentet og de nationale parlamenter i EU. Årsberetningen giver et udførligt overblik over samarbejdet mellem parlamenterne og over udviklingen i samarbejdet mellem de forskellige nationale parlamenter i EU-landene. Endelig støtter Europaparlamentet aktivt 2 store netværk, som letter samarbejdet mellem de forskellige parlamenter. Det første er den interparlamentariske EU-informationsudveksling, eller IPEX. Dette netværk består navnlig af en platform for udveksling af oplysninger og dokumenter om EU mellem de nationale parlamenter og Europaparlamentet. Det andet store netværk, som er det sidste lange navn, vi vil introducere i denne omgang, er det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation. Det fungerer som en kanal til at sende anmodninger om oplysninger, når et parlament gerne vil vide mere om politik og praksis i andre europæiske lande. Som du nok kan høre, arbejder Europaparlamentet tæt sammen med de nationale parlamenter i EU-landene. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på Europarl Radio.
2: Fil-liġi tal-Unjoni Ewropea, l-iskart huwa meqjus bħala kwalunkwe sustanza jew oġġett li xi ħadd jarmi ikollu l-intenzjoni jarmi jew ikollu l-bżonn jarmi. Dan jirrappreżenta telf enormi ta' riżorsi, ħin, spazju u enerġija. Barra minn hekk li maniġjar u rrimi tal-iskart jista' jkollhom impatti serji fuq l-ambjent. Per eżempju, il-miżbliet jieħdu l-ispazju tal-art u jistgħu jikkawżaw tniġġis tal-arja, tal-ilma u tal-ħamrija. Fil-waqt li l-ħruq tal-iskart jista' jħalli emissjonijiet ta' sustanzi niġġiża fl-arja. Għalhekk, il-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar l-immaniġjar tal-iskart għandhom l-għan li jnaqsu l-impatti tal-iskart fuq is-saħħa u l-ambjent, kif ukoll li jtejbu l-effiċjenza fir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea. Ejjew nagħtu ħarsa aktar mill-viċin. qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nsiru nafu x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tnaqqas l-ammont ta' skart ġenerat u kif nistgħu nippromovu trasformazzjoni tal-iskart f'riżorsa permezz ta' riċiklaġġ.
3: L-ewwel nett biex nindirizzaw il-ħela tal-ikel huwa importanti li nifhmu d-differenza bejn it-telf tal-ikel, l-iskart tal-ikel u l-bioskart. B'telf tal-ikel nirreferu għal kwalunkwe ikel li jinħela, tiġrilu xi tip ta' ħsara jew jintilef tul il-katina tal-provvista tal-ikel. Dan jista' jiġri meta l-ikel ikun fil-produzzjoni, miġbur, ippakkjat, maħżun, ittrasportat jew iddistribwit. Min-naħa l-oħra, b'iskart tal-ikel nirreferu għall-ikel li jarmu l-bejjieħa bl-imnut. Il-fornituri ta' servizzi tal-ikel, jew il-konsumaturi. Hemm diversi tipi ta' skart tal-ikel, per eżempju prodotti friski li ma jidrux perfetti, u li jitneħħew waqt li jkunu qed jintgħażlu. Eżempju ieħor huwa l-ikel li l-bejjieħa bl-imnut jew il-konsumaturi jarmu meta jkun qrib jew wara d-data ta' meta jiskadi. B'iskart tal-ikel nirreferu wkoll għall-ikel mhux użat jew li jifdal, li jintrema mir-ristoranti jew id-djar. U fl-aħħar nett, bil-kelma bioskart nirreferu kemm għall-iskart tal-ikel kif ukoll għall-iskart ekoloġiku bħalma hu dak tal-ġonna. Ngħidu aħna, jekk tirċievi bukket fjuri jew jekk titrimja pjanta fid-dar, l-iskart ekoloġiku jinġabar u jiġi rriċiklat bl-istess mod bħall-ikel. Anke jekk l-iskop oriġinali tiegħu ma kienx li jittikel, imma għad-dekorazzjoni. Fl-2022 inħlew madwar 132 kg ta' ikel għal kull persuna li tgħix l-Unjoni Ewropea. Li huwa saħansitra aktar impressjonanti huwa li l-iskart domestiku ammonta għal 54% tal-ħela kollha tal-ikel, li hu l-ekwivalenti ta' 72 kg għal kull abitant.
2: Fil-konfront ta' ċifri allarmanti bħal dawn, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea introduċew qatt ta' miżuri, direttivi u kampanji li għandhom l-għan li jnaqsu l-ammont tal-ħela tal-ikel prodott. U jtejbu l-mod kif jiġi riċiklat il-bqija tal-iskart tal-ikel. L-ewwel nett id-direttiva qafas dwar l-iskart adottata fl-2018 u inkluża fil-pakkett tal-ekonomija ċirkolari introduċiet rekwiżit biex mill-ewwel ta' Jannar 2024 il-bioskart jibda jinġabar separatament. Il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea issa jridu jiġbru l-iskart biodegradabbli. Fl-Lulju 2023 il-Kummissjoni Ewropea proponiet emenda mirata ta' direttiva qafas dwar l-iskart, sabiex tevalwa mill-ġdid u tadatta l-objettivi u l-miżuri tagħha. Barra minn hekk fl-2020, l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti iddikjarat id-29 ta' Settembru bħala l-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar it-telf u l-ħela tal-ikel. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea laqgħu din l-inizjattiva u naqdu ma' sejħa globali għal-azzjoni kontra t-telf u l-ħela tal-ikel. Per eżempju, f'Settembru 2024, il-Kummissjoni Ewropea nediet kampanja ġdida bl-isem Zero Waste, More Taste. Għal din il-kampanja, il-Kummissjoni publikat ktieb ta' riċetti b'xejn, maħluq minn tim ta' koki magħrufa minn madwar l-Unjoni Ewropea. Lan ta' din l-inizjattiva tal-ktieb ta' tisjir b'27 riċetta mhuwiex biss li nevitaw il-ħela tal-ikel, iżda wkoll li nuru diversi tradizzjonijiet kulinari fl-Unjoni Ewropea. Peress li d-djar jikkawżaw aktar minn nofs il-ħela totali tal-ikel tal-Unjoni Ewropea u peress li l-ħxejjex u l-frott huma l-aktar li n-nies jaħlu, din il-kampanja iffukat fuq modi kif jiġi preservat u msajjar dan l-ikel. Naturalment dawn huma biss ftit eżempji ta' proġetti stabiliti fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, iżda x'qed jagħmlu l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
3: Fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, isħab privati u pubbliċi diġà qed jiffinanzjaw proġetti biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-ħela tal-ikel u l-bioskart. Il-Belt ta' Milan fl-Italja hija eżempju ta' ispirazzjoni u turija ta' kif inhu possibbli li jibda jinġabar l-iskart residenzjali tal-ikel f'belt kbira u popolazzjoni għolja. B'1.37 miljun persuna, Milan hija l-akbar belt fl-Ewropa li għandha sistema għall-ġbir tal-iskart tal-ikel li tilħaq il-popolazzjoni kollha. Il-Belt stabbiliet sistema ta' ġbir ta' skart bibbi boros trasparenti għall-iskart mhux riċiklabbli u għall pakjar tal-plastik. Bis-saħħa ta' din is-sistema, tim id-dedikat jista' jispezzjona l-basktijiet billi

0: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony unijních občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou z unijních institucí, jejíž zástupci jsou voleni přímo. A volby do Evropského parlamentu se řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešním díle se podíváme na to, jak ve volbách do Evropského parlamentu funguje samotné hlasování. Každých 5 let volí občané Evropské unie poslance do Evropského parlamentu, kteří je v následujícím funkčním období budou zastupovat. Letos se bude volit 720 poslanců, což je o 15 více, než má současný parlament. Každou zemi zastupuje jiný počet poslanců a přesné číslo se řídí takzvaným principem sestupné poměrnosti. To v praxi znamená, že země s větším počtem obyvatel sice volí více poslanců, ale celkově na jednoho poslance připadá také více obyvatel, které má zastupovat, než je tomu v případě menších zemí. Každou zemi musí zastupovat minimálně 6 a maximálně 96 poslanců. Průběh samotných voleb se v jednotlivých zemích může mírně lišit, ale hlavní princip zůstává pro všechny stejný. V mnoha zemích mohou voliči hlasovat pro celou politickou stranu, jednotlivé kandidáty nebo využít kombinaci obou těchto metod. Ve volbách do Evropského parlamentu platí takzvaný systém poměrného zastoupení. To znamená, že počet křesel, které strana v parlamentu získá, je přímo úměrný počtu hlasů, které strana obdrží od voličů. Kdo všechno ale může jít volit? Evropských voleb se můžete zúčastnit, pokud jste občanem členského státu Unie a splňujete požadovaný věk pro účast ve volbách ve své zemi. Ve většině zemí je věková hranice stanovena na 18 let, ačkoliv v Rakousku, Belgii, Německu a na Maltě mohou lidé volit už od 16, v Řecku pak od 17 let. Občané Unie, kteří žijí v jiném členském státě, mohou volit buď ve své zemi, nebo ve státě, kde aktuálně bydlí. Musí si ale vybrat, nelze volit na obou místech zároveň. Takže jak vlastně hlasování v těchto volbách probíhá? Při samotném hlasování budete mít k dispozici seznam politických stran s nominovanými kandidáty. Pro danou stranu hlasujete tak, že ji označíte na hlasovacím lístku. Nezapomeňte, že pokud zaškrtnete celou politickou stranu, hlasujete tím pro její poslance v pořadí, v jakém je strana nominuje. Každá strana si totiž před volbami stanoví pořadí, v jakém budou jednotliví kandidáti případně zvoleni. Počet zvolených poslanců se pak odvíjí od počtu hlasů, které strana získá. V některých zemích však můžete hlasovat buď pro toto dané pořadí, nebo podpořit konkrétní kandidáty ze seznamu. Po uzavření volebních místností se hlasy sečtou a podle toho se následně rozdělí křesla. Jednotlivé strany jsou tak v Evropském parlamentu poměrně zastoupeny podle toho, kolik voličů pro ně hlasovalo. Váš hlas tak rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat. Je to zodpovědnost nás všech a každý z nás v ní má svoji roli. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Trčita na Soravoce.
2: Sei zero, ventre.
3: Sono le sei.
4: Più o meno.
5: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli@gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Den 8. marts fejrer vi kvindernes internationale kampdag for at anerkende de resultater, som kvinderne har opnået, og for at sætte fokus på kvinders rettigheder. Det er en anledning til at skabe opmærksomhed om blandt andet ligestilling, reproduktive rettigheder og bekæmpelse af vold mod og misbrug af kvinder. Ligestilling mellem kønnene har altid været en af EU's kerneværdier og et af det centrale mål.
9: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. Denne episode handler om kvindernes internationale kampdag og EU's kamp for kvinders rettigheder.
8: Længe før EU, som vi kender det i dag, blev skabt, lagde de europæiske ledere fundamentet for ligestilling mellem kønnene. I 1957 underskrev de Rom-traktaten, hvor i de fastslog, at ligestilling mellem kønnene var en grundlæggende værdi for det europæiske fællesskab. Siden da har EU vedtaget flere love og henstillinger for at forbedre ligestillingen. Det har også udvekslet god praksis og ydet økonomisk støtte til fremme af ligestilling i medlemslandene. Den 28. juni 2023 ratificerede EU Istanbul-konventionen. Den er et vigtigt redskab til at udrydde kønsbaseret vold, herunder vold i hjemmet. Europaparlamentet har altid været meget aktivt i kampen for at opnå ligestilling mellem kønnene. I 1984, det vil sige i sin blot anden valgperiode, nedsatte parlamentet et permanent udvalg dedikeret til kvinders rettigheder. I 2000 offentliggjorde EU sit charter om grundlæggende rettigheder. I det står der, at ligestilling mellem kvinder og mænd skal sikres på alle områder. For at forbedre situationen i alle EU-landene, har parlamentet handlet på nogle specifikke områder. Lad os se nærmere på noget af det seneste, parlamentet har gjort på ligestillingsområdet. Først kigger vi på ligestilling på arbejdspladsen.
9: Tilbage i 1975 vedtog Rådet for de Europæiske Fællesskaber princippet om lige løn til mænd og kvinder. Og selvom det stadig ikke er fuldt gennemført, er der sket store fremskridt. I april 2022 støttede parlamentet et forslag fra kommissionen om et direktiv om løngennemsigtighed, der skal sikre, at virksomheder gør noget for at mindske de kønsbestemte lønforskelle og gøre det lettere for medarbejderne at sammenligne lønninger. I EU får kvinder i gennemsnit 13% mindre i løn end mænd for at udføre det samme arbejde. Parlamentet har også vedtaget nye regler for at bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladsen, fremme kvinders deltagelse i den digitale økonomi og håndtere den kønsbestemte digitale kløft. I 2019 godkendte EU nye regler om familie- og omsorgsorlov og mere fleksible arbejdsvilkår. Formålet var både at skabe et bedre incitament for fædre til at tage familierelateret orlov og at øge kvinders beskæftigelse. I juni 2022 nåede parlamentets og rådets forhandlere til enighed om et direktiv om ligestilling mellem kønnene i bestyrelserne for børsnoterede selskaber i EU. Lad os nu gå videre til at se på kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder.
8: For at beskytte kvinders seksuelle og reproduktive sundhed ønsker parlamentet universel adgang til sikker og lovlig abort, prævention af høj kvalitet og seksualundervisning i skolerne. I marts 2022 vedtog parlamentet en beslutning om EU's tredje kønshandlingsplan, der blandt andet har til formål at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og sikre universel adgang til tjenester relateret til dette i EU-landene. Lad os til sidst se på, hvad der gøres for at forhindre vold.
9: I juni 2023 ratificerede EU Istanbul-konventionen om vold mod kvinder. Det skete 6 år efter undertegnelsen i 2017. Efter afstemningen sagde parlamentsmedlem og ordfører på området Arba Kokalari følgende.
10: This is a historic vote. After 10 years.
8: Dette er en historisk afstemning. Efter 10 år gør Europaparlamentet nu noget for kvinders sikkerhed og frihed. Det er en afstemning for alle de millioner af kvinder, der lever med vold og som lever i usikkerhed og frygt. Med den siger vi, at Europa har nul-tolerance over for vold mod kvinder, og at Europa ikke vil lade sig påvirke af russiske desinformationskampagner eller anti-europæiske værdier.
9: EU's tiltrædelse af Istanbul-konventionen betyder, at de 5 resterende EU-lande, der har undertegnet, men endnu ikke ratificeret konventionen, skal gennemføre og overholde den. Disse 5 lande er Bulgarien, Litauen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Konventionen trådte i kraft den 1. oktober 2023.
8: Vold mod kvinder og piger er en af de mest almindelige menneskerettighedskrænkelser i verden, og EU-landene udgør ingen undtagelse. I EU har hver tredje kvinde været udsat for fysisk eller seksuel vold. Hver anden kvinde har været udsat for seksuel chikane, og hver 20. kvinde er blevet voldtaget. Udover de allerede nævnte ting, følger Europaparlamentet også nøje situationen for kvinder uden for EU, f.eks. i Afghanistan og Iran. Her fratages kvinder deres grundlæggende menneskerettigheder og lever med en konstant trussel om vold. Parlamentsmedlemmerne har desuden opfordret til, at praksisen for omskæring af kvinder afskaffes helt. Selvom det er næsten 70 år siden, at Rom-traktaten blev underskrevet, er vi stadig langt fra at opnå ligestilling mellem kønnene. Men EU arbejder meget hårdt på at gøre den til en realitet.
9: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
11: Lux, publikpriset för europeisk film 2025. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2025, är Flow. De andra 4 finalisterna var Animal, Dahomey, Intercepted och Julis tystnad. Flow är en animerad fantasyfilm av den lettiske filmskaparen Gints Silbalodis. Världen är på väg att gå under. Kat är ett djur som annars lever för sig själv, men eftersom hemmet förstört sin stora översvämning tar Kat och flera andra djur skydd på en båt. De kommer att behöva samarbeta trots skillnaderna mellan dem. Fast på båten navigerar de mellan utmaningarna i denna nya värld. Flow hade premiär på filmfestivalen i Cannes 2024 i kategorin En certain regard. Filmen belönades med priset för bästa animerade långfilm vid den 97:e upplagan av Oscarsgalan. Den vann också en Golden Globe för bästa animerade film. De 5 filmerna har visats på biografer över hela Europa och biobesökarna har kunnat rösta på sin favorit. Slutresultatet räknades fram genom att man la ihop publikens röst med EU-parlamentarikernas. Båda grupperna hade 50% vardera av rösterna. Lux publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om EUs sociala, politiska och kulturella frågor. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
12: Even ennå lærte vi vil milene ikke at nok kuig. Rav for sig så bierer han måsnere, for han er sådan generelt ret komladet. Balles for benitse en ørhøne måsnere. Kjenter vi fog her med lemister så valte ikke nogen også nænta. Installeret i igen, don var vi ikke næsmåne 8 mille muslimer på korsor. Fyrer gus bohliden hodis mål. Agus kurgen alligene id. In zijn eigen ansat, de star er is vier kie, vergemeet dat gandes de hemachtig is tragoedie zo daar laten veel hies, kini hoes verbenietze. Toen met leerges er gohiaks en gogig in zijn eerjuk slav, er is een hemachtige hoel in verbenietze, er is vergemeet een tlie in haar achnieg en tanjenie of zon er vat na krinne, er is een tlie in een greenieterer.

0: Vilka var med och byggde dagens Europa? Det var inte bara institutioner och fördrag, det var människor. Bakom varje steg mot europeisk integration finns individer som försvarat demokratin, verkat för mänskliga rättigheter och hjälpt till att föra länder närmare varandra. För att uppmärksamma de här insatserna har Europaparlamentet inrättat den nya europeiska förtjänstorden. Det är den första civila utmärkelsen av det här slaget som delas ut av en EU-institution. Europaparlamentets talman Roberta Metsola har tillkännagett de första mottagarna av orden. Europa har alltid byggts av enastående kvinnor och män från olika delar av samhället. De hade alla modet att se bortom vårt turbulenta förflutna. De ville överbrygga klyftor, rasera hinder, störta diktaturer och övervinna kriser. De ville se ett annat Europa och jobbade för en bättre framtid. Det här engagemanget i vårt europeiska bygge förtjänar att lyftas fram. Och därför har parlamentet inrättat Europeiska förtjänstorden för att hedra de som inte bara trodde på Europa utan även hjälpte till att bygga det.
1: To honor those who did not simply believe in Europe but who helped build it.
0: Listan över mottagare återspeglar de många sätt på vilka människor kan bidra till Europa. I allt från politik och diplomati till mänskliga rättigheter, vetenskap och kultur. Den högsta ordensgraden är exceptionellt meriterad ledamot av orden. Den har tilldelats Angela Merkel, Tysklands tidigare förbundskansler, Lech Wałęsa, för detta ledare för polska fackföreningen Solidaritet och Polens tidigare president, och Volodymyr Zelensky, Ukrainas president. Ett antal andra ledare och personligheter har utnämnts till hedersledamöter av orden. Här finns tidigare presidenter, politiker, välgörenhetsarbetare, forskare och konstnärer som alla på ett betydande sätt har bidragit till de europeiska värdena och den europeiska integrationen. Som exempel kan nämnas Sauli Niinistö, Finlands före detta president, José Andrés, humanitär kock, samt medlemmarna i det irländska bandet U2. Utmärkelsen kom till 2025 i samband med 75-årsfirandet av Schumann-deklarationen, som idag betraktas som startskottet för dagens europeiska union. För EU är mer än bara institutionerna och det politiska arbetet. Det är också berättelsen om de personer som trodde på Europatanken och hjälpte till att förverkliga den. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Ta reda på mer på parlamentets webbplats.
2: Juulil 1995 tungisid Bosnia serblaste väed kindral Ratko Mladitsi juhtimisel Bosnia idaosas asuvale ÜRO kaitstud alale Srebrenica linna. Järgnevatel päevadel tappis Mladitsi armee üle 8000 moslemi, peamiselt mehi ja poisslapsi, kes maeti ühisaudadesse. Saatesarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime maailmasõdade järgse Euroopa ühest kõige traagilisemast sündmusest, Srebrenica genotsiidist. Uurime, mis olid endises Jugoslaavia liitvabariigis puhkenud sõja tagamaad, mis sündmused leidsid aset Srebrenicas, kuidas reageeriti neile koledustele teistes riikides ja kuidas mälestatakse selle kohutava sündmuse ohvreid täna. Srebrenica genotsiidini viinud sündmused said alguse Jugoslaavia liitvabariigi lagunemisel 1990. aastate esimeses pooles. Jugoslaavia föderaalne sotsialistlik vabariik hõlmas kuute riiki: Sloveeniat, Horvaatiat, Bosnia ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Makedooniat ja Serbiat, ning selle lagunemine algas 1980. aastal, kui suri Jugoslaavia pikaajaline valitseja Josip Broz Tito. Tital oli õnnestunud oma valitsusaja jooksul hoida eri etniliste gruppide vahel hädavajalikku rahu. Pärast tema surma hakkasid aga pead tõstma marurahvuslased ja süvenesid poliitilised probleemid. 1991. aastal kuulutasid Sloveenia ja Horvaatia välja iseseisvuse, millele reageeris jõuliselt peamiselt serblastest koosnev Jugoslaavia rahvaarmee. Konflikt levis peagi Bosnia ja Hertsegoviinasse, mille elanike etniline taust oli kuuest vabariigist kõige mitmekesisem. Üksteise vahetus läheduses elasid nii Bosnia moslemid, horvaadid kui ka serblased. 1992. aastal kuulutas Bosnia ja Hertsegoviina end iseseisvaks ning algas eri pooli hõlmav vägivaldne ja keerukas sõda. Bosnia serblaste soov oli luua suur Serbia ning Serbia valitsuse ja Jugoslaavia rahvaarmee toel alustasid nad enda kontrollial olevates piirkondades etnilist puhastust. Bosnia idaosas asuvast Srebrenica linnast on tänaseks saanud toonaste sõjakoleduste sümbol. 1993. aastal kuulutas ÜRO linna kaitstud alaks, kus vägivaldsed relvastatud rünnakud olid keelatud. Sellest hoolimata tungisid linna Bosnia serblased ning takistasid toidu, meditsiinitarvikute ja humanitaarabi liikumist. 1995. aasta juulis väljus olukord Srebrenicas lõplikult kontrolli alt. Linnas elas tollal tuhandeid Bosnia moslemeid, kes olid põgenenud sinna ümberkaudsetest piirkondadest. Peagi oli aga linn kaitsetu ja selle elanikelt võeti ligipääs põhilistele esmatarbekaupadele. 11. juulil 1995 tungis Srebrenicasse kindral Ratko Mladici armee, keda ei suutnud tagasi hoida ka ÜRO kaitsejõudude alla kuulunud Hollandi rahuvalvajad. Järgnes moslemite süstemaatiline tapmine, mille ohvriks langesid eelkõige mehed ja poistlapsed. Naised, lapsed ja vanurid sunniti oma kodudest lahkuma. Paari päeva jooksul tapeti Srebrenicas ja selle lähiümbruses ligi 8000 Bosnia moslemit, kes maeti massihaudadesse. Paljud neist kaevati hiljem välja ja maeti ümber, et varjata toimunud genotsiidi jälgi. Tuhanded naised, lapsed ja vanurid küüditati ning seksuaalvägivalla ohvriks langes ligi 50 000 naist. Rahvusvaheline üldsus reageeris Bosnias toimunud jõhkrale kuriteole aeglaselt. Srebrenicas juhtunu oli aga niivõrd šokeeriv, et tõi päevavalgele ÜRO rahuvalvemissiooni vead. Srebrenicas toimunud koleduste tõttu korraldas NATO Bosnia serblaste armee vastu õhurünnakuid, mis viis selleni, et 1995. aasta detsembris sõlmiti Bosnia sõjalõppu kuulutav Daytoni leping. Endistes Jugoslaavia riikides aset leidnud sõjakuritegude uurimiseks loodi endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus. 2001. aastal kuulutas kriminaalkohus Srebrenicas toimunud massimõrvad genotsiidiks ning oma tegude eest mõisteti süüdi mitmed juhtfiguurid, seal hulgas Ratko Mladic ja Radovan Karadžič. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega mõistis Srebrenica genotsiidi hukka. Parlament mälestas ohvreid ja avaldas toetust kõigile peredele, kellest paljud ei tea siiani, mis nende sugulastega toona juhtus. Resolutsiooniga sooviti kuulutada 11. juuli kogu Euroopas Srebrenica genotsiidi mälestamise päevaks. Eelkõige sooviti resolutsiooniga rõhutada, kui oluline on sellistest õudustest rääkida, et liikuda õigluse ja leppimise suunas. 2015. aastal, kui Srebrenica massimõrvast möödus 20 aastat, mõistis Euroopa Parlament genotsiidi veel kord hukka ja võttis vastu uue resolutsiooni. Parlament nõudis, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud võtaksid tuleviku silmas pidades möödunu eest vastutuse. Lisaks tunnustati resolutsioonis endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ja vajadust kiirendada sõjakuritegude kohtuprotsesse. 2015. aastal võttis Strasbourgis toimunud täiskogul sõna digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Günther Oettinger, kes sõnas järgmist.
3: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
2: Me peame teadvustama, et maailm, sealhulgas Euroopa riigid, ei suutnud ohvreid kaitsta. Srebrenica genotsiid jättis oma jälje nii Balkani riikidele kui ka kogu Euroopale, eriti aga Bosnia ja Hertsegoviinale. Meil on moraalne kohustus selliseid koletuid mineviku sündmusi mitte unustada.
3: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
2: Parlament kutsus üles looma haridus- ja kultuuriprogramme, et toimunud paremini mõista, ning avaldas toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, nagu Srebrenica emade ühendus ja Zepa Enklaav, kes on näinud vaeva, et tõsta inimeste teadlikkust ja teinud tööd lepituse nimel. Parlamendi vastu võetud resolutsioonide eesmärk on näidata, et Euroopa Liit on pühendunud sõjakuritegude ennetamisele ning seisab selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eest. ÜRO Peaassamblee tunnistas 2024. aastal Srebrenicas toimunud tragöödia ulatust ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt kuulutati 11. juuli rahvusvaheliseks Srebrenica genotsiidi ohvrite mälestamise päevaks. Ühtlasi kinnitatakse resolutsiooniga, et rahvusvaheline üldsus on pühendunud sarnaste jõhkrate massikuritegude ennetamisele. Srebrenica genotsiid on lähimineviku üks jubedamaid sündmusi. 1995. aasta juulis toimunud õudused ilmestavad tabavalt, kui kohutav võib olla etniliste konfliktide tulemus ja kui tähtis on sellistes olukordades rahvusvaheline sekkumine. 11. juuli mälestuspäev kuulutati välja eelkõige ohvrite austamiseks, kuid selle eesmärk on juhtida maailma tähelepanu ka genotsiidi ja etnilise puhastuse õudustele. See on vajalik meeles pea rahvusvahelisele üldsusele seista inimõiguste ja õigluse eest, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
4: Have you ever heard of the vice presidents of the European Parliament? From their job title, it's clear that they play a crucial role in Parliament and they must be important political figures. But do you know who they are, how they're elected and what they do?
5: Just like for the president, elections are also the first step for the vice presidents. The European elections are held every 5 years, but Parliament elects its president and vice presidents every 2.5 years. The vice presidents for the first half of the parliamentary term are elected in July following the European elections. The second election then takes place midway through the term, 2.5 years later, in January. Elections for a new vice president can also be called if one of the vice president positions becomes vacant. This can happen, for example, if a sitting vice president takes on a different political position in their country or in another EU institution, among other reasons. We saw this process in action in January 2023, when Marc Angel, an MEP from Luxembourg, was elected vice president. He replaced Greece's Eva Kaili, who was removed from her position in Parliament following a money laundering and corruption scandal. Candidates for vice president can be nominated by one of the political groups in Parliament or by a group representing 1/20 of all MEPs, in other words, at least 36 MEPs. To be elected, a candidate needs an absolute majority, which means they need to receive more than half of all the votes cast by secret ballot. Up to 14 candidates who win an absolute majority in the first ballot are then declared elected. If the number of successful candidates is fewer than the number of seats to be filled, a second ballot is held under the same conditions to fill the remaining seats. And if a third ballot is necessary, candidates are elected by a relative majority, so whoever receives the most votes is selected. In the rare case of a tie, the eldest candidate wins the seat. So now that we know who elects the vice presidents and how, let's take a closer look at their tasks and duties.
4: The president delegates specific tasks to the 14 vice presidents, whose main duties are to assist, represent, and replace the president of the European Parliament when needed. For instance, they can preside over Parliament's plenary sessions. This means they can open, close, or suspend sittings. During these sittings, they keep order, give the floor to MEPs, close debates, put questions to a vote, and announce the results of voting. The Vice Presidents may also represent Parliament in international relations, on ceremonial occasions, and in administrative, legal, and financial matters. This often includes visiting non-EU countries and meeting representatives of other institutions.
5: Finally, the Vice Presidents are also part of the European Parliament's Bureau, which sets the rules to keep everything at Parliament running smoothly. The Bureau also prepares Parliament's draft budget, and it takes decisions on administrative, staff, and organisational matters. When choosing members of the Bureau, MEPs try to make sure that the Vice Presidents and Questors broadly represent the different political groups in Parliament. In this podcast, we've looked at the crucial role the Vice Presidents play in the European Parliament. To find out more about the other important roles in Parliament, such as the President, the Bureau and the Questors, check out the other episodes of our Jargon Jungle podcast series on these specific topics.
4: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Imaginați-vă o lume în care elevii, studenții și cadrele didactice se pot deplasa cu ușurință în întreaga Uniune pentru a trăi experiențe noi și a-și lărgi orizontul. Înființarea Spațiului European al Educației este unul dintre modurile prin care Uniunea transformă această viziune în realitate. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vorbim despre obiectivul Uniunii de a face educația la fel de accesibilă pentru toți, inclusiv printr-un acces mai bun la programele de mobilitate în scop educațional. Spațiul European al Educației urmărește să îmbunătățească cooperarea, să promoveze mobilitatea în educație și formare și să construiască sisteme de învățământ mai reziliente și mai inclusive. Un element cheie este promovarea mobilității în scop educațional. Se dorește depășirea unor obstacole precum constrângerile financiare, lipsa informațiilor, cunoașterea insuficientă a limbilor străine și sarcinile administrative care ar putea îngreuna mobilitatea. Dar cum a luat naștere această inițiativă? Liderii europeni au aprobat pentru prima dată ideea unui spațiu european al educației în cadrul summitului social de la Göteborg din 2017. De atunci, atât Comisia Europeană cât și Consiliul European și-au făcut cunoscute ideile despre cum ar trebui să arate acest spațiu. Agendele lor vizează îmbunătățirea calității educației pentru tineri în condiții care să promoveze incluziunea și egalitatea de gen încă de la vârste mici. O cooperare mai strânsă în domeniul educației ar trebui să le garanteze și cursanților adulți posibilitatea de a urma programe de învățare pe tot parcursul vieții. Educația ar trebui să țină pasul și cu tranziția digitală și cea verde, astfel încât cursanții de acum să poată contribui la soluționarea acestor provocări în viitor. Spațiul European al Educației facilitează cooperarea dintre țări privind anumite aspecte ale educației. Statele își păstrează însă controlul general asupra sistemelor de învățământ, deoarece fiecare țară a Uniunii este responsabilă de educarea și formarea locuitorilor săi. De-a lungul anilor, Uniunea și-a adus și ea contribuția și a făcut educația mai accesibilă dincolo de frontiere prin mai multe inițiative. Implementarea procesului Bologna, care creează un spațiu european al învățământului superior, programul de finanțare Erasmus+, care vizează modernizarea educației prin mobilitate și declarația de la Copenhaga, care a stimulat cooperarea în domeniul educației și formării profesionale. În 2010, Uniunea și-a stabilit un program pe 10 ani cu obiective pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. Unele obiective au fost atinse, altele însă au rămas neîndeplinite. De pildă, participarea la educația timpurie și rata de succes din învățământul terțiar au crescut. Pe de altă parte, un studiu din 2018 a constatat că a crescut în realitate și numărul tinerilor de 15 ani cu competențe de bază reduse. Deși eforturile depuse pentru a îmbunătăți educația și formarea au dus la rezultate contrastante, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au recunoscut că miza este foarte importantă. Învățarea pe tot parcursul vieții trebuie să pregătească cetățenii de azi și pe cei de mâine pentru a-și asuma roluri active în societate și a fi rezilienți în fața crizelor care continuă să
7: trecită în sora voce. 6023.
8: Sono le 9.